0: 俺们得苦么？伊们呐？
1: 苦巴拉呀些！
0: 哎嘛，好嘞，得是
1: 噻。啊，苦巴拉呀些！
0: 咋了呢？好
1: 嘞。伢看过呀些，莫查哈达基贝呐，喂几个，喂几个，喂几个，
0: 喂几个，喂几个，喂几个。别嘛，侬那苦巴是的呢，嘛是温泉萝卜羊肉面那点苦。嗯，这阿对，小老虎的呢是买大红啊。去看不的，别嘛，那是我看不能得看路。那苦巴该也看得里不切，那看哩那是看人的，侬得来的，大得来的。伊们嘛是我刚买饭是哈里不弄哩。
2: 那第二嘛，爸母问我了不咯？但伊刚买条给的是嘛，都看得路的是，是伊拉伊是路人的是个哩，伊是。
0: 不是，随便提不查都安安的点
1: 去。哎哎哎，哎歪个刀。mi pum khudi magna ai khoi lai kai de ba mi khudi mon ai khoi ki mung ase hai nau jom jom ba gelanda ya hu pai bato soi de ma ki ta re ba se mi khudi mon loi na ngana da ba ni ado hai nau jom ba gelanda ya hu ta da ba se ai khoi khun se ga si de gi de au de si ko
3: ta bi re su mang lila hai nau jom yum ba telanga ya hip lila asigi ani subama di aroi ba saruk lila sanavi ki ba Veer Tiken Rajit Artist Association gi Lila Kangbu Nungairaba makhal mathil gi thorom kaya leptana channel asidagi tahanjari leptana sutabiu haujiga muktamina si konsam nishant nakhongba guitar degi nungsiwa isegi sur khaurang nangairakpa iwani gi nungshi panthung